0: Sánchez va a iniciar hoy sus vacaciones, pero antes se va a reunir con el rey Felipe VI en Palma de Mallorca. Vacaciones, eso sí, pendiente de lo que pueda pasar con los incendios forestales. Ricardo Rodríguez, muy buenos días.
1: Buenos días. El encuentro visualizará el despacho entre Felipe VI y Pedro Sánchez. Antes del parón estival, el presidente va a ofrecer en el Palacio de la Almudaina la última imagen durante el grueso del mes de agosto, pero el presidente lo es en todo momento, advierte su círculo. Con España arrasada por los incendios, los cambios en la agenda son posibles, a pesar de la intención de disfrutar junto a su familia en la residencia de la Mareta, en Lanzarote. La seguridad del recinto canario ha sido reforzada con decenas de guardias civiles antes de su llegada a la isla. Sánchez aprovechará la pausa estival para perfilar la estrategia en la recta final de la legislatura, cuando además le rodea una cascada de causas en los tribunales. Con el hermano condenado, Begoña Gómez al borde del banquillo, José Luis Rodríguez Zapatero imputado y otros tantos por las derivadas del caso Leire 10. El delicado horizonte judicial ahonda en la impresión interna de que las generales serán a primeros de año, en marzo a lo sumo, una vez decaigan los presupuestos generales del Estado.
2: Si te gusta el deporte,
3: ahora les contamos todo lo que pensamos de lo que ha ocurrido.
2: Ya sabes dónde acabar el día.
3: Y ahora analizamos todo lo que ha ocurrido.
4: A un equipo que le pitan 13 penaltis en 26 partidos, piense que es perjudicado por los árbitros.
2: Este verano sigue conectado al partidazo de COPE.
5: Igual que te digo que ayer en ese penalti ayudan al Madrid.
2: De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
5: Habrá en otros que el Madrid se ha sentido perjudicado.
2: Y a partir del 31 de agosto te esperamos en una nueva temporada juntos con Juanma Castaño.
3: No se lo pierdan.
6: ¿Qué, qué? ¿Te parece normal subirme el precio del seguro otra vez? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
7: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
6: ¿Qué? Vente a la Mutua.
7: Condiciones en Mutua.es.
0: Llegamos a las 7:20, tiempo ahora para la información de tu COPE más cercana.
8: Herrera en COPE.
9: La mañana.
8: COPE Galicia.
9: Estar informado.
10: ¿Qué tal? Moi bo día. De novo lume volvió a acender as alarmas este martes no concello ourensán de Boborás contra a unha da madrugada quedaba estabilizado o incendio que arrancaba sobre as 11 no lugar de Salceda, o cuarto incendio no que levamos de verán neste municipio. Veciños de casas próximas ao lugar onde principiaron as lapas aseguran que a orixe podería estar na caída dun piñeiro sobre unha liña eléctrica. No mesmo municipio, Boborás, contra a medianoite quedaba extinguido outro incendio que principiara nunha casa abandonada. Non hai polo momento estimación sobre a superficie afectada nestes dous incendios. Tamén este martes os equipos de extinción tiveron que desplazarse a outro municipio na provincia de Lugo, en Taboada, onde arrancaba o lume contra as 5 da tarde, o 085, informou sobre as 11 da noite en redes sociais que estaba estabilizado logo de afectar a unhas 20 hectáreas. Escoitas Herrera en COPE Galicia, hoy son Patricia Iglesias. Nas últimas semanas falamos en varias ocasións de lumes que arrancaron nas provincias de Ourense e Pontevedra nas inmediacións da vía do tren, obrigando mesmo a cortar o tránsito ferroviario. O ADIF sempre asegurou que se trataba de incidencias alleas á infraestructura. Dende a Consellería do Medio Rural insistían lle a ADIF na necesidade de manter limpas as contornas do trazado para evitar que o paso dos trens poida causar un lume. María José Gómez onte mesmo insistía.
11: Fai 15 días tiñamos un episodio similar. O paso dun tren de mercadorías deixaba 8 focos ao longo desa vía en Ourense. E a raíz deso enviamos unha carta a ADIF, aos responsables de ADIF, para que nos informaran de ese mantemento, desa limpeza das vías. Aínda non tivemos resposta, pero dende aquí quero insistir en que toda a precaución é pouca, en que é imprescindible manter as infraestructuras tamén debidamente, toda a precaución é pouca.
10: Pois seica, algo de tarefa pendente sí que había, porque o Consello de Ministros autorizou este martes ao Ministerio de Transportes licitar o contrato de servizos de control e eliminación da vexetación en liñas de alta velocidade, contrato por un valor de 13,5 millóns de euros. O tratamento para a eliminación da vexetación vai se realizar con tren herbicida, cuxa acción abarca tanto a plataforma como as cunetas e marxes das vías. Esta solución empregase en vías xerais, ramais de conexión, vías de apartado en estacións, bases de mantemento, postos de adiantamento, estacionamento de trens, edificios técnicos, así como calqueira outra instalación asociada á explotación ferroviaria. Por cierto, que están de vuelta en Galicia os efectivos do Servizo de Prevención contra Incendios da Xunta, que se desplazarán a Castela e León en Madrid para colaborar nos traballos de extinción. Aínda non remataron ali as cousas, pero as condicións de risco de incendio en Galicia, a vista das previsións meteorolóxicas que temos por diante, obrigan a ter todo o dispositivo despregado e en estado de alerta aquí, segundo explican dende a Consellería do Medio Rural. Xa perdemos a conta das noites tropicais no que levamos de verán en Galicia, esas nas que os termómetros se mantiveron por riba dos 20 graus esta madrugada pasada, bastante por arriba en varios puntos das provincias de Lugo e Ourense. Escoita, en Vilabartín de Valdeorras, Ourense, 25,6 graus ás 2 da madrugada. En Viveiro, 24,9, tampouco está mal. 24 graus en As Neves, na provincia de Pontevedra. 23,9 en Vilar de Bos, Ourense. E 23,8 en Vilalba, na provincia de Lugo. Ourense capital volvía a superar os 40 graus este martes por segundo día consecutivo. A previsión para hoxe en Galicia volve a falar de calor, sobre todo no interior da comunidade, aínda que un chisco menos ca onte. 38 graus en Ourense de máxima, 33 en Lugo, 30 en Santiago. Hai que desplazarse cara ao litoral para topar valores máximos moito máis levadeiros. 23 graus na Coruña, 25 en Vigo e Ferrol, mentras en Pontevedra agárdanse máximas de 26. Son as 7:24. Temos un bo consello que escoitar.
12: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
10: Falábamos ao comezo da loita contra o lume, a prevención de incendios é un dos labores que aprenden no Obradoiro Piloto de Emprego que está a desenvolver a Mancomunidade de Montes de Vigo en colaboración coa Consellería de Emprego. Están formando a 15 persoas para atender a particularidade dunha zona forestal nun ámbito case urbano. Xosé Antón Fernández, o director do proxecto, contounos en COPE que están traballando en zonas moi castigadas polos lumes de 2017 que presentan tamén as súas complicacións engadidas.
13: O gran problema dos incendios non é só o incendio en sí, que pois a xestión posterior é altamente complexa, non? E lo estamos vivindo, por qué? Porque te nace moito, digamos, matogueiro, moito que é moito combustible, entón é candidata que pode haber outro incendio e además así.
10: Entre o alumnado, persoas como Carmela confían que a especialización lle permita conseguir un traballo estable.
14: Pois, aprendemos de todo, ¿eh? Andar con motoserra, ca desbrozadora, reconocer o que as árbores, reconocelas.
10: En febreiro concluirá este proxecto piloto. Dende a Mancomunidade de Montes de Vigo confían en que parte deste persoal, agora en formación e cobrando salario mínimo, poida quedar contratado xa na propia entidade para realizar traballos de mantemento. A directora xeral de Formación e Emprego, Celtia Lado, contounos en COPE que experiencias piloto como a esta ou a que se vai a poñer en marcha a demanda Fundación Laboral da Construción a volta do verán, buscan ademais dar oportunidade a persoas con dificultades para encontrar un emprego, así que todos gañan.
15: É relevante que o acceso a este tipo de programas pois o teñan as persoas que polas súas cualificacións previas non teñen acadado esos estudos non regrados e que con este tipo de programas pois obteñen unha cualificación que aumenta de xeito notable as súas posibilidades de inserción laboral.
10: A Torre de Hércules na Coruña, Montepindo en Carnota, Fuciño do Porco en Vicedo, a Fervenza do Toxa en Silleda e o Monte da Guía en Vigo son algúns dos 29 puntos de exclusión en Galicia establecidos polo dispositivo de seguridade da eclipse do vindeiro 12 de agosto. A listaxe, que aínda provisional, compono zonas que non cumpren requisitos de seguridade, mobilidade e accesos, entre outras cuestións, e é que a Xunta a que remite a delegación do Goberno a información logo de recibila dos concellos. Ao lado contrario, son 85 os puntos de observación recoñecidos polo Goberno galego integrados na Planificación Nacional da Secretaría de Estado de Seguridade que se incrementarán ao longo destes días logo de seren convenientemente analizados. E contoche tamén que o alcalde de Monforte, o exsocialista José Tomé, anunciou este martes a súa intención de concorrer ás vindeiras eleccións municipais do 27, aínda que asegura non sabe baixo que siglas o vai a facer. Xa sabes que Tomé está investigado por un presunto caso de acoso sexual nun procedimento judicial aberto. Seguimos en Herrera.

0: Y que eran los diabéticos, ¿no? Hablamos de que como todo el mundo se tiraba a ello para adelgazar, pues al no protegerse durante un tiempo...
1: Efectivamente.
0: Estaban desabastecidos.
1: Y para ello, pues bueno, lo que han propuesto es que los laboratorios, los distribuidores y las farmacias pues tienen que estar obligados a compartir más información sobre el stock que tienen disponible a la Agencia Española de Medicamentos para que ellos puedan detectar posibles problemas de suministro e intentar evitar, pues como pasó con el Ozempic, pues que esos medicamentos lleguen a faltar.
0: Y otro de los objetivos que pretende conseguir esta nueva reforma es que algunos tratamientos nuevos lleguen antes a los pacientes, ¿no? En cualquier caso, los cambios no son solo de carácter económico, porque creo que la reforma también amplía algunas funciones, ¿no?, o labores de los farmacéuticos.
1: Efectivamente, lo que va a hacer al final pues que estos profesionales mejorar también el acceso a determinados tratamientos, pero también a los pacientes.
2: Desde la Corporación Farmacéutica valoramos de una forma muy positiva algunas de las cuestiones que introduce el proyecto de ley. La primera y más importante, el refuerzo a nuestro modelo español de farmacia capilar y accesible, y también la inclusión de ese nuevo sistema de atención farmacéutica domiciliaria que permitirá dar accesibilidad al medicamento a personas que sean vulnerables o incluso dependientes.
1: Los farmacéuticos consideran que ese es uno de los aspectos más positivos que tiene la reforma, aunque insisten, eso sí, en que todavía hay mucho margen para mejorar el texto durante su tramitación parlamentaria.
0: Claro, ahora tiene que llegar al Congreso, al Senado, y a ver qué sale de esta reforma. El debate está abierto, el gobierno defiende que esta reforma hará más competitivo el sistema y facilitará el acceso a los medicamentos, pero los farmacéuticos al menos piden cambios en algunos aspectos que hemos escuchado antes de, bueno, pues de que llegue a esa parte final y de que finalmente sea publicado en el BOE. Álvaro Fedriani, muchas gracias.
1: Muchas gracias, Sofía.
0: Y ahora enseguida nos ocupamos, además de los incendios de Girona, que se está convirtiendo en un verdadero plato, y antes, tu COPE cercana.
3: Herrera en COPE.
4: Estar informado.
3: Cuando cae la tarde, todavía hay mucho que contar.
5: La gran pregunta en estos momentos es, ¿y ahora qué?
3: Este verano sigue conectado a la linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7.
5: Más termómetros. El coste de las bajas laborales sigue incrementándose en algunos sectores.
3: Y a partir del 31 de agosto, te esperamos en una nueva temporada juntos con Ángel Expósito.
6: Este verano preocúpate de la playa, del sol y de encontrar el mejor chiringuito. Porque de reparar o sustituir tu parabrisas ya se encarga Crystal Box. Siempre cerca para ayudarte y ocuparse de todo. Y ahora, además, te llevas una toalla y unas palas de playa gratis. Nosotros nos encargamos de tu coche. Tú, del verano. Crystal Crack, Crystal Box.
7: 5, 6, 7, 8, valorado.
8: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
7: en España.
8: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Herrera en COPE.
4: La mañana.
3: COPE Galicia.
4: Estar informado.
9: ¿Qué tal? O Boletín Oficial do Estado publica hoxe a declaración de mercado residencial tensionado para Santiago de Compostela, que pasa a ser a segunda cidade galega en aproveitar esta medida que se abriu coa Lei de Vivenda para tratar de atallar o incremento de prezos. Alcaldesa compostelana Goretti San Martín, amosabas esta mañá encantada.
10: A partir de agora vanse aplicar tres tipos de medida: de contención do prezo do alugueiro, de incentivos fiscais no IRPF para os arrendamentos de vivenda que cumpran certas condicións e de maior acceso a axudas do Plan Estatal de Vivendas.
9: Dase a circunstancia de que xusto hoxe fai un ano dende que a cidade da Coruña estreaba esa declaración. O presidente do Goberno, Pedro Sánchez, poña exemplo a cidade herculina no seu haber ao facer balance de xestión.
11: Por ejemplo, en Barcelona, en A Coruña, en Pamplona, pues está constatando que al aplicar la Ley de Vivienda se está abaratando el precio del alquiler. Sí.
9: No mediodía de COPE baixaremos máis polo miúdo a esa valoración que non para todos é tan positiva. Escoitas Herrera en COPE Galicia, son Patricia Iglesias. Netamente positivo o balance do primeiro semestre da concesionaria da AP9 Autoestradas do Atlántico. Gañou case 46 millóns de euros, o que supón máis dun 3% máis respecto ao mesmo período do ano anterior, segundo as contas remitidas á Comisión Nacional do Mercado de Valores. Non fai falta comentarios, verdade? De seguido falamos cunha profe a que o seu alumnado considera a mellor docente de España neste 2026. Antes, parada para facer a compra o mellor prezo un día máis no teu super de confianza.
12: Gadis, el precio no es un problema.
13: En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
14: en carnicería, traseros de pollo, kilo, 2,69 euros. Y en panadería, barra de pan 6 semillas, 250 gramos, 69 céntimos.
13: Gadis, en confianza.
15: 265 días trabajando, 20 días de vacaciones, 15 minutos de felicidad total, 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste, no dejes que a tu vida quede en estrada.
16: Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren, 100% galegos.
4: Herrera en COPE.
17: Galicia.
4: Estar informado.
18: Imos á procura dun soño.
9: 13 mestres galegos dende infantil ata universidade son finalistas aos premios Educa Banca ao mellor docente de España 2026. A cousa ten o seu aquel, porque as candidaturas non parten dos propios docentes, é o alumnado o que as presenta, ou no caso dos máis pequerrechos, as súas familias. Nesta edición foron máis de 1.500 as propostas recibidas para 7 categorías diferentes. Entre as nominacións finais en educación infantil está unha mestra dunha escola rural agrupada en Valga.
19: É unha maravilla. As profesoras son encantadoras. Non hai por onde collelas de boas.
9: Estas testemunhas recollémolas hai uns meses no CRA de Valga, concretamente na escola de Vilarello, na que era directora Antía Piñeiro. Escoitamos voces como a estas e non é de extrañar que Piñeiro fose proposta polas familias ou alumnado como mellor docente do ano. Hoxe tocaba preguntarle a ela como recibiu a noticia, claro.
20: É unha ilusión moi grande, porque ao final sí que é certo que lle dedicamos moitas horas, pero porque nos gusta, porque a min é un traballo que para min é moi vocacional. Entón é certo que todo o que fago, fago porque me gusta, pois porque teño unha idea de educación, ¿no? do que a min me gusta facer. E ao final, que se premie, non, ou que se recoñeza que esta metodoloxía, este traballo ou esta dedicación, pois as familias lle gusta, non, e che propoñan para algo así, pois é unha alegría e unha ilusión moi grande. É como que che afianza a seguir traballando neste camiño.
21: Teño unha idea do que é a educación, algo vocacional, no teu caso, notasete tamén cando falas. Cal é a túa idea? Como se pode chegar mellor pois a rapazada, neste caso de infantil, que é o traballo que estás facendo?
20: Non, é unha idea que parte do alumnado, non? Aquí o protagonista é o alumnado. Eu sempre digo que hai que vir a Vilarello para vivilo, para entendelo. Unha vez que a xente ven a Vilarello, porque a nosa escola está sempre cas portas abertas, recibimos a todo o mundo, as familias, a veciñanza, a outros mestres e mestras, recibimos a todo o mundo, ¿no? Todo o que nos poida aportar, porque é un enriquecemento mutuo, tanto para nós como para a xente que ven. E sempre veñen, e cando acaban de pasar unha xornada con nós, sempre din: agora entendo todo. Normal que a xente queira vir aquí, non? Ou que as familias veñen a propósito, porque as familias veñen a propósito dun montón de concellos que non son de Valga. En Valga quedan nos, na aldea onde está Vilarello, hai moi pouquiño neno e nena, moi pouquiño, somos menos. En cambio, veñen de un montón de concellos, pois desde Santiago ata Meis veñen o alumnado que teño ahora mismo na miña aula. Entón, claro, é unha metodoloxía diferente, é unha metodoloxía que parte do alumnado, da súa curiosidade, dos seus intereses, e a partir de aí, coas familias sempre aportando, tamén os veciños e veciñas, o concello, asociacións, etcétera, empezamos a artellar os proxectos, non? Que é como a nosa temática estrela, a nosa metodoloxía estrela. Entón temos temáticas que vamos desenvolvendo e a partir desas temáticas artellamos todo o curso, todo o ano, e a partir de aí traballamos valores, conceptos, habilidades, todo tipo de cousas.
9: Este ano, por exemplo, cal foi o fío conductor do curso?
20: Pois este ano tivemos un proxecto que se chamaba De Feira en Feira e traballamos as feiras de Galicia. Pero claro, traballamos as feiras de Galicia, as de Valga, por suposto, pero tamén as de donde procede o meu alumnado. Entonces tamén traballamos pois, as feiras de Meis, de Santiago, bueno, as feiras de todas partes. Por exemplo, a gran temática ten logo subtemas, non? E todos os anos temos un subtema como que chama máis a atención, que o alumnado lle se engancha moitísimo máis, que o mellor na miña cabeza o teño planificado para que dure solamente un mes e acabamos traballando durante 3, 4 ou 5 meses, non? Eso é bonito tamén do traballo por proxectos, que non está pechado, sino que son proxectos abertos, non? Son proxectos vivos, que cambian en función do que pase na aula. E, por exemplo, este curso, o noso proxecto estrela foron os cans. E viñeron, pois, dende asociacións de protectoras, viñeron cans de rescates de bombeiros, viñeron veciños con cans. Foi un proxecto moi, moi chulo. Vimos un parto de cans, moi guai, estuvo moi guai.
21: Uh-huh. E sempre, por lo que estás contando, moi pendentes do que lles vai interesando máis os cativos, non?
20: Sí, eu escoito moitísimo os nenos e as nenas. Hai xente que me di, non, eu non sei como faz para que un tema así ou un proxecto así che dea tanta chicha, non? Ou poidas explotalo tanto ou porque o mellor meu alumnado non responde, non? Eu escoito os nenos e as nenas. Hasta
9: nadaremos con... Poderás escoitar íntegra a conversa con Antía Piñeiro na nosa páxina web en cope.es/Galicia.
2: Ferran nos hizo campeones del mundo con su gol en la prórroga. Tú aún puedes marcar el golazo de tu vida con Integral Motion. Última semana para llevarte tu coche con 2 años de garantía premium gratis. Descuentos de hasta 10.000 euros y si compras durante la promoción entras en el sorteo de un Fiat 500 completamente nuevo. El golazo Integral Motion solo hasta el 31 de julio.
9: Imos xa coa información deportiva patrocinada, xa sabes, por integralmotion.es. Se estás buscando coche ou queres vender o teu, non deas voltas. As solucións están en integralmotion.es. E temos fútbol en directo porque o Celta está xogando arestora en Afouteza. Leti García Chas, moi boas.
17: ¿Qué tal, Patri? Muy buen día. Sí, acaba xusto de arrincar a segunda parte en Afouteza en este partido de 120 minutos fronte ao Académica Viseu de Portugal, minuto 61 e mantense 1-0 a favor do Celta co gol de Hugo González na primeira parte. No mercado celeste volve a aparecer o nome de Aguirrezabala para a portería. O Deporte tamén hoxe o seu terceiro amigable neste traballo estival a 7:30 mídese o Lugo da primeira ref no campo da Magdalena de Vilalba. Ademais, Xoel López vai anunciar mañá o novo nome do himno branquiazul e tamén as colaboracións coas que vai contar. Na segunda división, partido igualmente para o Celta Fortuna, a 6 xoga en Barreiro a porta aberta contra o Torrense portugués, equipo que militará a próxima tempada na Europa League logo de gañar a Copa de Portugal. Enfrontamentos galegos tamén nas pretempadas da primeira ref, a 7:30 en Vilalonga, o Pontevedra mídese o Fabril. En waterpolo contamos que o sevillano Quique García retorna ao waterpolo Pontevedra para dirixir o equipo da primeira nacional feminina, foi xogador e adestrador do clube antes de marchar para Países Baixos.
9: Graciñas, Leti. E ti lembra, solucións para compra-venda de seminovos e de ocasión están en integralmotion.es. Seguimos en Herrera. Estamos contándoche o que te interesa.
22: Herrera en COPE.
23: Estar informado.